Moro moro, iwisisi yekhokho manqinqinqe inqanqo igquma ke radio XKFM. Xa ke cimcime masi kamaqhamqo program ke atsonqinqe. Wola ncuma emsela ke qawa datam fir ke October. Xa akonqaba umuntu ke manitsho yo yaxexa qwamqo program ayiwaxaxa bexa. Yawa ke wola ncuma emasi unqanqaba umqo program ke atsonqinqe. Tomkhom gquma masi kamaqha tomkhom gquma mqonqa yakho ke tsusisi ka qala twa ke. Wola ma he masi kamaqem tima a abasica acam gixa acam ma e tima a abasica acam ma e ke a e ke geleka ke khokhuma nqinka e a abasica geleka tima a abasica acam ma e ke atsonqo wayuya kae kang a konwa waka ke mhm ke qa ke mqo program e ke atsonqo Sudah kita tengok, masa fala pensa 3 verse 13.

ya chiwisisi ke maqala tu ngqhe ucaqo kwe gigace ke mqo programa ndito mqwa radio xfm ngishika maqati ta ngqonqa yakhwe ke manager yo yaqonda khoko manqithi sigayi a avundila ta caqonke ka usisi ke aqala tu ke a ke khoko manqonka eta qho asingcaki ka ka awanqa ke rkanqa yangqaki ka wathi maqwa kwe ke umqo programa ta masona ngomgicanqo.

Ya me samo song ngake ke ka ke mke wola nchuma imasika maqhamqoqo maki tsonke kokoma nchuma ka itumkhomqo mamsika maqatete iqonqo yakho tsiwisike yaqala twa ka xeke mke wola nchuma ekyatsonqo.

Ya mi samo so nganke ke ca ke mke wola ngume masika mak ya mkoko ma ke kokoma nganka e mseta ke nige ngamte kawa 25 tak ke konke radu XKFM wola e masika mak ya ta sak e mamusisi e akak ya kweki ke mke kokoma nganka mta ke ke chikwa ke he kokoma nganka ke tu mkome wagileka usagwa nganka uita kokoma nganka Itoitesa, ta masam kwike konke radu XKFM, ta sak e tusisi ke he akak ya kweke kat e. Ya kong, ya kat ke hm, ke wola e him tenini asika mak ayam ko prokrama unke chong, prokrama kalam ta kaum ta kong, ya hm taki, mani chwa yu ya kaka kwa, mani chwa sung ta kwa, ya ke yu ya ka he a. Kala tuwa ka ke mke wola ntite ma konko ki toto sila maasa kai tu sisi ke ya konko ka ke mke wola.

Kwetu wei, teka oki ya wata kalkara kia ende. Temu wete saoma teki nge wata, teka wana kaba woku. Aka ito te kuinze, te nge vi muoko. Ayi jidwa, aji teku ya naku taose kukumwa teku hake kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

51 minute ke te monte ngo sis ke kon ke radio xkefm tim te ke sin ke monte ke ni khatam ki te kamba im te ke in kwa ngo nta program ngi ya wa utile lo ke toy ge ya qaw ngo tim te ke sin im te program ki yitan te toy ge kango ke ke si tim te ke ngo te nga ke sin ngi ya wa pregale kini de ki te sa wa kole tik ngma mta ge ya tukum ngam ta program da ko mta tusha ke na ge qisi o khawi kan ge ya wa kalu kele ke kan ngam ta na ge ta ngwa ko ta sa ko le tikun ngam ta ngam a kita outcom hi ma ge ta ma tum khale ona ko kan ta gongi gani di ma ge ya ta ma gam ge ge tikun mta ha sa ke na im ta na ge ta ngam ha ko ta ki ta sa ko le tikun ngam ta ki ta tukum ngam ta program ke gang se ni ki hi komasin o imagia wa bolad kun kun am ta tuja ke bona titna kita ngong ha ke te kita sa kuliti kun am ta kita chu kham ngo mja program atu ke koi wala ke kham te ke kham ngo mja program ke ye chang tang ko ner tin siwa ke ni ha

Kweto wena te tla o ke ya ga ta tsan kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwe tse te nge bi mu o go a i ji do a ji ta go ya na go tsa o se go ku mo te go ha tso kwe re ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo go te ke ya ka ra ka kwa go o he no te o tsena tse bo ri tse te ko mo go x ka fm ga te o ngongoro he